0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Novosti iz svijeta muzike nam je spremila Ajna.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Maroon 5 danas u fokusu zbog nove pjesme Heroin, a istovremeno su najavili latinoamerički dio svoje turneje Love is Like World Tour 2026. Novu pjesmu i Maroon 5-a slušamo u nastavku, vi ostanite uz Radio M.

0: Radija M.
1: 14 je sati i 20 minuta. Woody Harrelson, veliko ime svjetske kinematografije, prošetao je crvenim tepihom ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu. On je svojim prisustvom uveličao ovogodišnji Sarajevo film festival, a sinoć je na prepunom metalcu uručeno počasno srce Sarajeva, priznanje koje mu je dodijeljeno za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i bogatoj glumačkoj karijeri. Nakon što mu je uručena nagrada, on je održao govor, zatim sjeo s publikom i zajedno pogledao film Welcome to Sarajevo, u kojem je ostvario jednu od glavnih uloga.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 14:33, turski glumac Halit Ergenç, poznat po ulozi Sulejmana Veličanstvenog,

0: glavnom gradu naše zemlje 30 je stepeni, Tuzla 33, Zenica 34, najtopliji Mostar sa 36 stepeni. Dragi vozači, još uvijek velike gužve na graničnim prilazima Izačić i Velika Kladuša, a slušatelji javljaju da se dogodila i saobraćajna nesreća na dugim lukama između Turbeta i Travnika, te se formirao veliki zastoj. Ukoliko idete ovom dionicom, naoružajte se strpljenjem i samo polako.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A Jub nam ove godine donosi novu ton kartu koja nosi naziv Home of Colors. A dizajnirana je za korištenje svima od amatera i kućnih majstora do profesionalaca. Svaka nijansa ima odabrano ime na engleskom jeziku inspirisano prirodom što joj daje karakter i olakšava pamćenje. Savremeno dizajnirani listići s većim poljima, boja nude bolji pregled i brži izbor. Na poleđini svakog listića nalazi se QR kod koji vodi na Jub web stranicu sa svim ključnim informacijama, nazivom, šifrom i listom proizvoda u kojima je nijansa dostupna. Na prednjoj strani jednostavni simboli kućice jasno označavaju da li je nijansa pogodna za interijere, fasade ili dekorativne maltere, što omogućava bržu orijentaciju i lakši odabir. Pa ukoliko vas zanima nova ton karta i nove boje koje nudi Jub, onda posjetite njihovu web stranicu.

0: Muzički magazin.
1: Maroon 5 danas u fokusu zbog nove pjesme Heroin, a istovremeno su najavili latinoamerički dio svoje turneje Love is Like World Tour 2026. Novu pjesmu i Maroon 5-a slušamo u nastavku, vi ostanite uz Radio M.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: sve za uspješan početak nove školske godine.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj